0: Onia ho blasie ketike bi confirm hallelujah
1: amen
2: okay
0: ya se mpa
1: kwa wo komia
0: bi bi wo se la na me wo man wo chabra wo ketike so fu na wo stories
1: osi wo ni die nyawo ona onya ni nchechire ho
0: hallelujah
1: amen
2: okay
0: ya se mpa
1: kwa wo komia
0: bi bi wo se la na me wo man wo chabra wo ketike
1: so fu na wo stories osi wo ni die nyawo ona onya Nin chachire hu no hu
0: awu chawrade. Wa wo mkasi.
1: Mu wo ntini.
0: Hu wo. Eh sese mu de tie. Tie ase.
1: Awu ranu fun. Hu wo nani.
0: Wa wa wu ranu
1: ajidifuo.
0: Ajidifuo.